mau te wehi. Kāre au i paku mōhio, ka waiata au. Ko te mea nui ke hemihi kia koutou. Kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.